0: ngikufuna ubreke iprogram yakho usona ebizwale never get the first level zwe mngaka
1: ndizobuyile
0: lo zwina ndikira kwa kuzosana
1: ngiyabonga anibona nizusana namo
0: ayilwa itibala kumina mngaka
1: ngiyamuzufa ngibo obethi ngiyafa nizusa watu tokela mwasa chinga nizusa wali kanizwaka Maka andani maanku zuwa kawambi wano wa abyo wa anti wa meri wa maria wa merina kakela watu kuila nizusa watu kakela wene tenteke wene rosana nehae kakela narusa njamba mazanga nisabusa wa ado nehae kakela mwachao nizusa jiski no grupo ya essa sua promessa uma cara vani sabe só Simon só só o dono da cabo bete sabe só assim lá da quando boa uma le nem no susa ma ante de vaca sabe só que o anco o erfa dois ali vai boa na e vai na boa na antes fita foi na casa me quitou pena
0: que prefiro
1: yelwa tomando
0: alright le tobe zimnga kam
1: le tomezo
0: bazoba prefetela ze ki problema kusana ebizwale never again.